In du ka gachene ta sa se ko so ko ta ra we ta in du sen ko ga yo ne ra te ni ko ko so jo orlist ne he ko ne te si ma sinerity ko so tulit a ko so elisabeth ya kala ya hi I ko pe ku ti u sin ko ta I po tin ke ko so massi a krisi in ta in du ta sen ta kun ta da ta sen to te ka che ke na ku ta I ko so a ke na sa kun ta de massi ga